د رندس اچنه مونې په پروګرام کې نن نت پین میډیم وی دونه په میکه دی اکاشوانی کرګلین واسپتو ستردون د مړي شورت څخه څنګه څه ته پورګي خبرن پروجکټ نن مزات